0: Miro, lo men, lo noye mi ton pa.
1: Eh, a, a mwa, nou sok ken ton we do, e nan nou kakaje. Asan ton we. E, ne.
0: Nou we kwe yori.
1: E, ne, le do nan blok me ene.
2: Ndou nou kanji yori, nan nou kwe ene ya.
1: Mi de do ton je vi eti. E, nan blok me ene. E, man lombo a je do ton. A mi akwa akwa di yon, le mi de di.
2: Mami di men. Mero kwo ge manon mami. Mero kwo ge manon mami men di ya. Mou mwa ne yi zakari de.
1: E, kwe mwe doni ya ye.
0: Edo mole.
2: Edo mo.
1: A na yon we ou. E na yon we ta ou. E ne, tale mi tale nuk bo e. O, le mi kodo gme yo. E yon nou ke we. E nou so, bono so yi. O, wondo yon iso no meton so suwa nou ke we ya. E yon dan dan super jena kwa. Nou a ito edo anwe nou e wak be. E ya kalele bo ye yo. Nou to yon a koden we. Be yon nou da kwe. No to ena ko kure su ze kaka bo ze jonu ndudu ada kure su no to ko lo eta su no ayin ba yon da hun da
2: da
1: ko to mo ayin yon bi ko bo ze joni ni du onukun to me ari ana duke bana ke alo to ewele be na ko alo ena ko denwe ena ko denwe bana ze bo susu bo to ton wele do po le bo de no blogon bono besi ta kaka so ya fo bono sado medele o a che ni onu da ko e mi no ino mi tole gon bono ya che ne a che ni onu sien sien da ko e vi che na che nu e bono to e ko de nu e le kaka kaka bravo bo tun bo tun bo tun bo tun ba ze bo mi mi bi do bo sa sin ta kaka so ya fo nu da ko e yin mi ma lo nu e le yi do mi o mi malo mede do ko mesi wa oni choko mesi do bo se asan elo bo yi ya fo no no me tonton bo to keklen gba lo pale bi e na do nu we do mi chirele e yinun de bo yinun de bo nu to ke gble we hun ma o kede we do ache bo na da we ni we do ache bra da we no a do ache bra da we to a mi medo to me tonton si me Eke na se alokan, bo na yole, bo na sekbe ton no ton na kode ni.
2: Bo le mwen se do do alokan.
1: Bo le mwen se do.
2: E ma do 18 pro masi nye ton do kwa, bo do alokan mi ton kwa bi ye je je ni ale yo. E gen yo, e ale mwen nome ton se do.
1: Mo, mi ma gom ma blo. Lo, mi na tuno vodun be ja, we yo tatan jina edo, mi kuna jomi do. Mi me bi se se yo FM 104.3, 50 nan ton men. Zan zan, se je kan wome yo. Mina nou dagbe tata jina doa ena do se do mi doa zan ene yon kwe. Wan zan ton kwe yo. Besi kan tan ton men yo. Mina ton do mi jire tata jina nan yo. Kan anon. No. E yin nou ba ena zen yin gbe gbe de ya. No. E yin nou ba ena sin kome do gbe de ya. Nde yin tuwe ba se yin sin kome do no a. De yin eton yo. E blo kaka e do gbedo e na do nou ma outon. Oui la, ma lombo je to da li ene o chi o. Meto yin se, meno yin se. Se nego kada do mi chilele, si to to ekpo no to ekpo ma ou na wa dagbe nou we. Ma ou le te de jiro, se ton le eme. Kome si de ou manon koto eme o. Meto e masaro file ya o. Mi na khaye we se do ye. A mi sa we jiro mi yon, mi biyo nou ye. Bo nou ye ni mo fifa.
2: Sara we jiro mi yon, mi biyo nou ye.
1: Mi kana yon ye, bo do nou ye, ze sa do nou, je jo nou che. E na chen we. Mi yon ye, mi yon ye, bo do konu ye yon. So, o yeton, do nou kombo. Bo do koni. Bo kpe, de yakonu kpe, bo nou fi yon, do ni. Nou de a si bloni yo, bloni, lo a zanye yo gwe. Mi ve do yi fide esi ya, e yo, e lele bolo kuto to e fine, nou e do a di yo bise we di. Mou mi ma chou mi nomi ton le do, lo a zanye yo gwe yo. E le je ton le ton ji yo, mi na le wa, mi na le a so.
2: Yi lo ma ton kule mi do kolopo.
1: Mi na le a so kule mi. Do, non do kono ge yo, e si no gogon ta bo ji vi ya.
2: Ganji.
1: Toro kono ge yo, e si ino gogon ta, bo ji vi ya. Mwen kwenye nou me ton. Asa ton kwe yo, mi kekle, FM 104.3 hold on we're getting talk about on be chana good on OSGV feminine e do mi ko mi po na no aliki ali yo bo no mi to mi se gba nenu wi bo da o deji me na du e ba e me na du se mo e me na du ki ma yin wo e e bro deji bo se no mi to bo bo ni du po da wa jije pan bo bo ni ko de nu mi ndo sin sin ni ko de nu mi ta go chi ga
2: mi sa ro khu mo me na jiro mi sa ro khu mo wa do o no rupe po ma rupe pan no yin tan tan tan mi karo ko ro din lo benji iro mi pa we bi khwenu mi te ma ko do nu yen to to mo yi se do ya lo iro mi pa bo kho di buri do ye no lo si si en di bo wa ye no do o mi mo we hun me ton pro fi bo iteru mo pro ku po choro ri le yo eni te pa bo ro sun di na kai ni karo bo ri suwo e do o han lo do e bo ka ton a che je na che bu ko wa nto a lo je na wa nto e itero ndi buru mo re je ko ni mo ko fo yesu to ye jan yo pe kon ka kai na do e gbo bo ro han lo de bu en be ran san a di ro po si me bo ndi do me je na che ken ro ko kai ni me ru wa pe so
1: do ye ni fi asa ni o pe
2: e ni fi asa ni gbe ta
1: gbe je flu me yo e ni nu bi na gro ko fi asa ni we
2: ganji la
1: gbe je flu me
2: yo no da hun ri ai no tento me yo a se ho a o sage me ro I gbo nu ko me da hun a me
1: o Valentin hun cha me mi ro fi bo do o kan do e do fi mi lo to pe nu mi se se do bo ka won andre won agbe e do mi je ko jo ko do mi le mi me ka do ti tapote ele mi ro pe ton do mi ko do se te gun en le pe yo njara kan bi o to do mi to lewe e mi ka do ko se de mi amele ro de ko se do mi e me na che
2: ni akwari sia wari di le na ji do gbo yan mi bi a lo do le wo o sa
1: yo bo sa e ra sa ti ta ga so bo sa mo fi bi a che yo ne a che ne do lo be me yo e na sa gbo fi bi bo mi no yi de ro no mi tole ko nti ra kan bi o mi me ro ti toji le to do mi tole mi me ro ko ogun to tole do e te utu e nyonu no ya opo wu sunu anji ah nyen jina te pere da kunu mi bo mi na pon me e mai mo a mi de mi na gona e ka weto o e weto mi na gona e ye ma do de ya mi na level flim mi do mi no modo megege no do mi chilele nyonu ono ya opogu sunu nu gbo waya adingba waya ete wenu kono yi mo mi kono modo medele tin yo a ko eto ono poro nu kan don cho e no do fana fana be no do a e o a me we me ko yi me no do e o ko ipare jenda we nde sin ko ka de de jenda we nde sin
0: di me ko mi pura pa le don
1: ah e o so lo to ti mo do hotel la we mi mo ko ja ko ya ja me mo
2: e no don mi do mi to ni le ma we yo bo mi no do e ku ye le ma o mi ba mo no do ri ya
1: oh nu e no se a si to e bo no se do ateji bo no zan de tro we gbon do gun won asito yo ina ya opo ateji gbon ne kwegbe o azo yi kwegbe ton pon sedo ewe na ya ochite e ka ya zo mewe ina ya oyi yo ina chite bona wa kwegbe zo kwe de le kwe chobo na yi wa zo meton bona lele ko bona wa kwegbe bona ancheji bona le blo padan ton e na toju fileme e na wa kwegbe so le bi lo boro e wa je sanji o gbeje gbeje wa enu chi me ka ro kwegbe yaya o bo amodo e ro kwegbe o yonu e ni o kwegbe wa e de po wa e na wa kwegbe so e na yanu e na danu e na do file ton sansan e dai aso me ye na wa kwegbe kwe me e na do ye ton ye na wa kwegbe padanu e na ro ye ton do e eyin ajore wa ede yo ena do ede odo we lobo na da nu esa ede yo sawe ena ya ki meme ena e kula ki ena I se kon me ena li nu me ena da nu du elo ena da elo bo na blo elo e do ene blo we yo Oh, nous wedo, nous jedo, nous sommes temetemele yo, ewe. Ewe no ya ofonzan. Ewe no mla yik bon kuto. Bede ne don mi do finene. E ne kalek pe ya. Azone wa bon u chikori bedo gbejek beje bine. Same yo. E na le senwe. E no dan dame be na le senwe. Nou eko chikori so mome. E na le senwe. A ton kwen don de. Mik mon nou e ne le bi se eze se do. Bon, aso e ne le bi yo. Min a dodo mi chilele. Nyon nou kundo ne wawe owa. Nou e ne le bi de e no blo a ye gbe do pokele me a ye rongbe a ye rongbe. Ama juro, bon nou a sito e na ya upo. Le bagbo wa de yo a o. Aso te te ka ito e ba re yo an a wada li e ne yon nou. An a ton do mi ya si e mi ton o. E kon yim. Mo, e no yoro hobo o, be zon a zon debo ya, kode bo nou mlo chiko ni ya, asi to kwen yon mo koton o. Kwek bezo, nyon nou ton we tanda. E yi mi ka yi gle tale lo. Kwek bezo, ne blo bine, nou ane dane, sene sewene, bo kena le so ali. Ali jinek po nabide, lo bo na yi gle men. Bo yi wazono gle men, bo jawe. E ma bek ba de do ta o. Ak la mon na ki do ta ni. E na ren de si gli o me tanda. Bo le ren. Ko liyan liyan liyan. Bo na wak kwekbe.
0: Video nengbe.
1: Video nengbe. E wak kwekbe o si la yi ya. E na le so. O. O. Ganon. Ble di do to. Bo na yi to do. Ali jirek po nabide. Cho bo na wak kwekbe. Bo na le ja do kon. Bo na le da. Bo vinadu. Ba sunadu. E na je gan kon. Lo bon ale kolo, nou vide man kolo, fine bon a dalwe ane. Bon a blo bi, bon a se nou kwe. Bon a mla yendo kanabime. Bon a fondo kanabime. Nyonu ne. Nyonu an. E do na wuli bonu nyonu. E dan se nyonu sosu. E do na toju nyonu kwa lokpale bime. Nyonu an. E inde be ko da. Boko nak bana boko so akwekbe. Be e huzu. A so wa nou a. Yon nou a. E do a so ton le lo bo na wa. Dandan. E yon yi men. Bo ton nou ganjan. Nada jama chi yo nou sonde. E no modo. A si emi ton a. E reyon nan nou. Reyon nan chi koni. Bo nou yalo nou ye. Bo nou dalo ye le yo. A jama chi yo nou mi men. Son nou ene le.
2: Igbe yo tal mi si a o.
1: Sonde e kono modo. A si che jena blo. Bo wako ekbe yo. A si ton a koko yi we. Bo kome yi we. Bo da tokwe se yi we. Be ekran ap dran fo. Lo bo do kwa vi nou kwen nou kere kwa webe kwa vi ton lek kwa nado. O pop kon duwe le. Bo da pop kon duwe. Bo a si ton a do.
0: Bo
1: yi yi we. Bo edo didi nou bole jayi kwen le nou. Edo a tokon. O tan nado bime webe. Anse kwa vi ta bime ba mi lan li lo bo. Nyonu. Nyonu se ouve. Nou nou ti mo. Nou nou ti mo, e da wli boru yon nou ati. Nou kle ou nene yon dode men, nou e yon nou wa ya mi se do ganji bo dabo yi kon. Sou nou an, mi ando sou nou ton, sou lò nou yi bakwe hon, sou nou glegbe nou yi bole yi bakwe blan sou akwekbe. Mi kaze a zore yon nou wa do kwekbe le yon mi se do ganji bo da. Mi men sou le. E ta ou tu a sou de nou kon kaka bo nan do mi che e jekha do a si e mi ton mele ni go alo ni. E te o tuwa sun no kwa kaka bodo e do da. Kwa lo nou yon nou kwekbe. Bono yi ben. Bo e no kwa lo na. Me de non nan do. Pa o. O pa o. E ti mo. Yon nou e ne yon. Nou a yi kwa kweton. Bo kwa e de suwa. A yi kwa kweton. Bo kwa e de suwa. Mi de su mi kwa. Yon nou e kwa do mi de yon. E kwa mo hosi. Mi kwa do e ne yon. Nou kenje o tuto. Mi de su mi kwa.
0: Wezen devo
1: kwa. Asa de na wa. Hey, e la si chite si zanji bo je kako wa. A zande na wa, mdou de na biyo koton me an. E na do e di yon kaka. Chobo ka la tokon ya bo nda me. E na kime yi yo me. E do, bon nou e yon zoton biyo, a fi akbaza toma ze ya. Nou e lele, bon nou viwa e waji yo. E na vi kwenye kwenye yon ton do ho me. E na tokon vi nan la vi ya me, an ka we zombo la nona me. Mi kwen yon nou se do. Mi kwa ouve yon, nou ton se do. E tje kado nou vi mi ton sunu. mi do na wuri bonu nyonu e je ka do bi je je ko tonu mi do na se nyonu bu na no pe mi na no pa susunu nyonu e pa susunu nyonu wa wa so ba ko yi galibo e ko yi galibo mu sin deji ba ji go garnu ha adu asito e pa we o adu o se to kamende we ne
2: kanji
1: adu vivi to la meni we ne eni o do we bi de mi pon yonu se do ba do ko dagbe ni bole ase yonu asisi blessed to chiton bole japo neji bole japo neji kuyan kuyan be je u fe ni le bi se seji ete o to e mlase yonu da joa ete o to e mlase no mi tole e lo bona no wuli bona ete o to anu klen klen de le mla no khobla no pagbe nu yonu wa ete o to e mla no ze kwere do nu klo fide blando asande gbe yo edo na no pa gbe ni mlanu so esuwa ete utu e yonu ede mlanu platon wede lenu blando mama sonu sonu sonu jawe da akwe gbe tin ana pin so ifida gbede gbede dunu lo blando ha lo bo ha we jure abi nde we jure yo lo blando ho fifa beme aso yon so so ne dopo dopo vlavo ho ete utu ama si blo mon wa si to ya ete utu awa kwegu anu kume nyana nyana ji kere ji anono lobo toko me kere anu konde awa kwegu anu konda si to ebo no doa jame tuitu ni bo no ne no ne awa jiche bo ada modo yonu ene yo eno awa jiche nuwe ba ene yodo mi moda si to we yo anamo kipoton ha ana modo ena do ede blo do wa kwe binu yonde leti ba wi mo ye kwere bunu ana ah we kale ata su bele a gobo chi le ya ale ata su bo gobo chi le ya ne gbon
0: ale ata su bole do fenu
1: ku yesu we be ya e mo apon a e mo awa jije e ba ede yo a e mo nu e ba ede da su to si bo da blo ede do a me de le no do do si eto le hun no bada ni no le no bada ni no le no bada ni sonu gbon le teto ma si do mo niyan Adona domoni. Adona mo situesi dekpe yinyo kwe binu. Nwa nwa do dekpe yinyo tombo mwe yo. Ede suna no do gando ede u. Blando asuchi yo. Ha? Ma ewa jimbo nu mako blo yede do. Boko chile ya. Ena nyonu kutome ya. Ayi medele gon. Ayi medele si kwe gbe. Ekanwe. Ekba faro koto do ukwade yo. Da kome pombo. Bo da alo esono le blo. Eno to venu yede. When we can do when we yi we yo ado alo fi ado tuton ha eyin yonu mo fifa yonu mo ko do safiru asuton ko yo ana modo e na ko wa nu ko yo na do de na de bodo nu kan ana mo irodi yo fi me tepe mi na tun do mi chilele yonu o eyin nu le mauze ko bo mli bodo blo apaza wo esun o ton na yo mo je e blo yan no lo ton gbon ene hun mi na tun do mi chirele yan yan su dagbe lo bo ba bo no asito ina no dagbe ji yo asito e wede ene wutu o wede lenu ona talo asito e no dalo asito e pon mi do me wi gbe ji ya eyin sun de le tin bra a lo do asi e ton we yo iran do e ko da ma ten jani he o e modo mi chilele aso e do ho mi o mi bito e e do pono ge si blow a de wa si blow bloche bo dalo e e na ne vivi ama blow mo a no vi che son me ma ko blow a da ya bo ko pole ko go si me me we me do toji ji mo do ho se we di le yo nji na don mi do mi chilele aso to ipe de do fine bona si to e na do de pe me tegbe e ma e mo a mai goyi pere ne kan to ne de goyi ne simbo aso eyan no wa eyo mi na do sunu supo sunu do horon mo koton bo na wa so mo koton o je pe ton no mi na do won ko de nu meton mi na tun do mi je le yan nu o edo na wuri bo nu yan nu yan nu ya si meton eyo edo na wuri vi kede wa energy lo bo na wa so sie kede lo bo na no chi bo wa mi na no ke ya de na nwa do me do toko me otoju we o me ana toju je kan we yan si to ede ro pe gbe yo do edo ku do to e edo vivi to e lo bona se edona se ko dagbede ledorun to eme bona to na wa tije ede lena don se kan me ni wuli boni toju ide je kagbon e pipo a eyan ton a nu yon de po bonu peton podogun to bo yan nu po je nkan tun lo wa me sunu owo esin a reyan anatalo e bo pipo eniyan esina inu kan mo a hun sunu edo to jiji le e kleun de no sasa ti o ede yen don mi ne e ku ede a e po de a sun de ro ko me fi le mi me do to jile de suo mi me do ti toko jile o un tun lo ye mi ko ro wi wa bo ko ro di
0: jo e se do o shem di le yo vu do gbon ezinu mi e de su ti tin bi ro ho jo ho kere Ewen huwe mido dido e, yonun sin uve, yonun sin tagba o, e supo de su ti tembe.
1: Yonun sin tagba, e supo, yeko uwa
0: e. Eko lu kanu wa.
1: Ela chen mi.
2: Huwe be, hu diswe. Meri wa kanu siya, meri ime yeble, meche kanu wa donu siya. Halo. Meche kanu wa kwa bo. Chido, ekwe ngbe biyo na jino, ngbe kwa chona lewa.
1: Ele, ime do huwa mele.
2: E o kho le bi jene mi ko do ne me unu ka inu ta un te ngbe juwo ene mi adokun pla o ve do la menu yon do kho me do sun de ayin e ale pe to de mi e ale o en do li pon wa ko gan e ale po won na jiran li pon wa ko gan a si do yin bu ta ro po ru egbero po me ara po trolo ara po trolo li pon no po me wa so ro po won ado ayi me ya to nu a si po po ro po we tun do benji e o me ri wa kanu me che kanu do nu si a
3: Mais
2: il faut que je me dise que je
3: suis un peu plus de temps.
1: Je suis un peu
3: plus de temps. Je suis un peu plus
1: de temps.
3: Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un
1: peu plus de Ekele do bi chele mi no do to mi do aloka ma do sikia jinu bo.
3: Bidi mi no do to.
1: Ere chenwe.
3: O wa mi hen ko wa gangan.
1: Eh.
3: Mi do ko sedo mi me sun le taun.
1: Eh ne.
3: O e ti ro do mi do mi do ko do won e tan so mo.
1: Abi.
3: Lo nyema mo an no to.
1: Eh.
3: Azanto ni yon no na ya yo lo ayo le do bo wo do no ya bu so.
1: Abi
3: nye ko do se ni di trobi te bo wa ko to nu zemi ya fun beyen ju la dan kon wedo
1: e chenwe
3: nye do ma blomu o ma do
1: e ne
3: a blomu o jo e bo po wa je ko di bo e ti do nye ko mi po e to ko ro ko me fun do un na lo ko run ta problem ya
1: e ra chenwe
3: e we zo ko mi do o do po e bo mi zemi mi sun le ti ayi do ni di bo ka le na mi fun da ko ro ko e wu ye we wa mi fi kon ni na Oui, mais donne-moi mes avatars. Mais donne-moi mes spoons, les avatars. Quand un Américain m'a posé, oui, non, donc, il y a une dame de l'eau.
1: Mais non.
3: Donc, elle est en mérite.
0: Do tajio yeme edo to bonasile yo yenise boka to pelu mi de su titen gbedo nopon me eneu me de fule wa buro jire
1: to pe
0: mu
1: me lo kanu meche
2: toru sia meche kanu toru e
4: ti fo gaje
1: mi to pe nu ma wo
4: ti ku la zona
1: o
4: e vi si me rebe
1: e na chenwe
4: amusu
1: Ah, ah, ah. Mais finis, quoi, Viami?
4: Xavier.
1: Ah, Moussou.
4: Yvette.
1: Ah, il y a Tchenoué. Xavier, fitez à Kade, Xavier, fitez à Kade.
4: Adolvi.
1: Ah, ah.
4: Ikulo.
1: Oh.
4: Oh, na. Kula, Zatoué. Alors, il y a encore quoi, quoi, n'a l'oeil.
1: Eh, eh.
4: Eja indezo a kai hola ko gbe to eni le de ni
1: de
4: pa di don de mi le yare suku
1: mo we
4: a vu di mi le yi bono do ve sare te ka mo di vi re mm eje kro de mi a zo ko gbe to
1: a so gbe
4: mama a zo mama no wa ko ka no bro to mi a mo a zo mama no wa ko gbe ku ka
1: a so ko gbe to te sien
4: eni le de mi I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. ina chemu me yen de mi no ren wale o akun gbe lo to nan zenu yen ti rindo ayi menu mi gele so
2: wali
1: wali
5: ola gonu mi
2: wali
5: mi mo mi onu o ifa ewe yan nu na ti de fa ewe yan nu na nlo nu ka ta suwo bo wa wa wi do we me sunu ogun pepon mano ni dia o avonton ni ma vu ninu no mi meji mano ni jaliji bo petele na mi mewe era me sian ti ka yin no me sian ti ka we na ja won ni deji o e so bia i ja ira won ni de o we de sun vale to yo akori di po e yo nuka do azon de o we me sun no ma do azon de ya tekun azon u gan tekun mu gba lo ni do ko sa
1: mawe
5: eni le bio wa yin kere
1: mawe
5: me de ka ti on to pa mi de le mi on nu wa da lo gonu ati ti ro ko sa o e no ko mu lo yo nu na je ko to ati we e ko da ma nu we eni le bio wa yin ka we
1: wa yin we wa yin we
5: wa yin we
1: mawe
5: a ma da yo nu me re ton tin bo yo nu o di on e na yin o e na ju ton do bona bona do ya ji we ro nto ede bo no no ta di azon de yin to le e na fun bonando bi bro we bonando ya ji we bo we na fun bonan ji den e wo e ya ji jun we ya ya ji yun no de o te fun bo gwa lo ni te fun bo gwa lo ni mi me bi si azon we bo mi na gwa lo nu mi di le e ya na go tin to to ko do aso nu ton ko si an sa me bo e na yin do ji o azon de azon le bi o e je na wa azon le bi e je na wa na wo mere bo bi we
1: a
5: ma se wo mere bo bi na na gwa lo ni je we un
1: ko bi ko lo ni yan nu
5: eh na gwa lo ni je un pou ka ma gwa lo ni ya donc ko de mi no hen ko jo ko mi hen wa ko jo ko mi no hen wa nu me de ma ka ze nu ni le a yen o fi yan no blo me
1: ah na chen we
5: ma no blo e jo bi jo na ya yura asi che na yura na yura mi di ko gan
1: Era
5: chen. Na ndo mi gbe
1: Era chen o.
5: Eh? Na no blo. Tu ka mana blo a? Na jo azon bi do azon do nko di nu ati to ya. Ma si jo azon bi to le. Na gwa lo mi je we. Eni le bi o wan yin. Ko ne no mi ifirio. A jo wa pe azon me we a. Eni le bi o no di ali nu me. Ko fenda gbe no wa. Donc ngbon ye kan me o do gbe nu mi. Nu ko emi no kan wa. Meropopo ni nuedo fine
1: mawe
5: meropopo ni nuedo fine imajo ati do o wuri bonu asi eton le merci
1: e la chedo e dogbe nu mechedo sogbo le o minada no bi yon ni fe abi mo yin ai e wedo ton pe fun egbe ton le do mi je nu mi ton le
0: blogu mo
1: ni yi kle mi ton le ta ni sonu bo yi kle mi ton le ta bo ipo yonu de e ma mo vivo pe di ale bo pon ko etan bodo mi jelele ye mono po ku ko etan ji no mi to le blogu mo ye se ouvert di un
0: ye se ouvert desu
1: no mi to le blogu mo ye se ouvert di un bo le no no si si me ye se ouvert di un ye mo fe nu de je ka ye o ye mo mama ana moro ko etan ro podo nu kan me ye suna kopo
0: bi
1: mi se nu kubo to pona ganji bodo mi igle me si de sulo a me do azo u de su le bo e do pona wa yin to bo yin no do ko gbe ya mi pon yonu e de kaka mi si dodo mi tirele kweton do le be ana do kweton ana he a do ko e de to bo ko po mo wa mi se su mi se nu kubo to pona e do na wuli bonu yonu
0: da
1: e do na ah kan tene ho
6: Radio Topa.
1: Eho gantene be do to jile.
2: Bo me ko akan do me meti kan won do nu isia.
7: Na mi fo won.
2: Mi fo ayo. Mi ko abo mi awi so lo.
1: E da yo je.
2: Mi ko abo.
1: E da che do adu ko agaji a.
7: Do.
1: Adu ko agaji a.
7: Eme, bo le je do anniversaire je si we no mo.
2: Koyan.
1: Ye, ke,
2: mi fli kakakaka bo
1: mi
2: kakakaka bo
1: okay
2: abi no
7: demi wo
1: pepe
7: to go le subo eh wo do problem me ai mi o supo be
1: do na o ka fifli ya me demi wo pepe wo le subo demi wo
2: bache
7: nuero ai me ya na ta be ndere
0: ti eh o amo ko erun tin donu kiko a me
1: we no tin donu kiko gbe de a
0: mi a mo ye kan ma le bo to ko pe ko n gbe mi da
1: ma ba mi tun na mi je na mi na blood surprise nuero bo bo bo do to ko la.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na me mitan le bi se se file kwe kwe de mi le bolo to do mi e o ma o gberu to na jo mi do a yi na yon bo wiwa na yon o mi na do yi bo wiwa we e gbe o tri mag be we bo nu wiwa mitan de mi no si o mi do droje bo mi na si si a fa paste sin wiwa do home fia do khodo vovo we mi do ando mi do mi kudu a kwe de obe ma ko sele do mede le gon a e ka sele do fide o mi jo bi do na ma o dagbe je na yin yi na yin bo wi wa na yin mi do ndo mama mi ton le baba mi ton le no bi mi ton sunu yon nu le do dagbe na tin na mi de mi ko blo da yo mi na se do to menu mi do mo ji do yin no yo ro sebastian ya wi de yin fatoma siat ndo ndo do mi budo mi na salamu do afa mi to le bo na do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Meche tokpa toro mi tokoton garukwa hodin kukwe kurukun o dokpuro bing officia. Dago chigano mini kudukweme. Ete kaje, hute kan yo home toyno san de mina dakon dokuro kumi kosia. Eko so yeme imelo yin o hoito mi tole yo hon konton ye yi nou mon konton ne kaigbe hoi holo ton simele yo mina hore dokuro kumi kosia. Moroko minatu yiremeji e ya soja simi tele do koropo ne kachi bono hoito didi meri meri tinu ime bodi chik bono yeyo ina monjeme to ina kbacheme. Hoito zinko leyo e wachi le ne kakbe nu wachi mo mera kwa wilfri le yan rubeji tepo lo kbacheme wala kwa mon koto kwe eno zanti yon miyale nami monjeme to siya. Minatu yiremeji si yan santon liye ime ime le lo do o. Deme nou mitan le nyewe yo, italo sende sende wulo taji yo, konfla do meji. Akwe mitan edon kwe, enyi o kobo keton mitan enewe ya, abi enyi wibano mitan enele yo. E mwe ma udidi ya, ekono mwono meji, eko vondi abi, edon kukbeche. E nou sana yi mwonde ikbiri ya yo, edon santye mi akende wunu. Ho enele we mina, kendo chubo o enyi wima mitan la kruwa. E na so yi ton kule mi mera kufi ora kwisi yon adon bondo, mi gosin fine yo. Wami ton ten teme ero finale yon menase. Ere meche tok patro mi tok honton hon wewe. Mina kento e hombele yon nou lejene teme teme. Mi aromi do meji David a horen. Ewe nanon mon chidon. Louda se bokwile. Martin dosa godo. Ena son nou yon konton. Louda pondo propo mi tonan. Lobo hogwa safio. Zakaria li bono da bochigan. Nou yon nou lodo file yon. Mina kule mi wa Zakaria.

Ero me huewe kuo ma wa yanyari kwen. O jesin kodo sa o so me mwaneji. Nungbo jen ma so na sekbe tuwede he na me viveje. Bozon mi mende na gon ha. Amohok beto fokan tuwe cho numan ujen hui.

Kuroten tokpaton 104.3 FM si bisengbe pote honton toro mitole benevision benevion misovo ndo do mi lopo goro mi nekudo kondo kwa mi tinte po mi ulepo bokudo toro mekpo yeipo mina mi tangblon kan podo hangbe vi lopo po kwepo kwe ko jaito mina zedo atejibo mina kendego